0: bishofo breno asuma do fo muti enkenyira house of deliverance ministry e breno enie nyame ayadom sofo solo son of prophet e ufia anomanye empatasie bonsium anomanye empatasie bonsium hwatre soame soame anomanye empatasie bonsium empatasie e wukumasi krodue mfimfiri die enwa ene patasie kropa eben anomanye anomanye die ne patasie die e yikro ade mi nyina abom na unye drum patasia usi ukobonsium ho oye last stop ho oye last stop na bio bonsio ahwanso na ka dane ho highway junction so ano ha abranti bi so na die e electric weather na chi na asori dan a unyame mobo na doye riadom nyame di fo solo e saso dan esie nti e ye ka kwan ho unye free ka kwan ho na 29 makuma ko besi du ko dunu ma no wura aso dan aye abrepo highway junction wa eye ufrim patasie bonsium ekro no ano wa nyame adom house of deliverance ministry asori kofa bai oni timi nyina enso ka me ho ewufia edon we mu sofo me makwa ba
1: nyame jo so
0: edi fo mara mo so ho ye die
2: yakopo adom
0: ya de kristo asi ye bom pa ye
1: ye bom pa ye sofo prince
2: ye bom pa osuru ye bom pa na pa isu ejai ne etifu etitu mpon adeshie my gun and you know ready jashmus no pay ma wom ensane sere de bia esane no menfun kunmidi emre wom ko ene mfina wi ade na se ade amam e de was salenti amen
0: amen amen house of deliverance ministry nyame adom uti so so for prince e bom paye difo ma no e wo ha se da so for so look no ba ko for sent to me kata yakopon ni e ku telephone a hodo a numbers ma ko ma ko miensa ene wo so ti bi bi du bi na se numbers ni bi a wo fra difo yi e mu bi kra won bitu mi a chiro se ena na e ja wo fa ha nwa ba u si ha bitu ma bi pie bi nche yi se won ko ent mi kra telephone a hodo numbers ni ma ko miensa at a time it is a wo fra se le wo ti so for prince wo bo mpae no nka ye ka hunyina so kukrafo so no e bi sheden so ama adwuma no aye mre e dia maye nyina ye chinchina chi se e bia osofo ba ko bi kura telephone ko am ye nsa no receive call so nyina at a time yes so fa che ye odivo
1: eja
0: e mama kwaba
1: mejo so obudo
0: rode se fa ye fa hiano pe yi
1: e osofo sa fo ye da o tu fo
0: ye nyam kwela ye mpai boda
1: le kwasem le kwasem le kwasem ye da rade nyankopon ase se odonfo mo brohofo aja no o de da pon de asa che nye ni penyana na ewura busome fofura ya wura mu
0: yeah
1: onyame ni yedi ni yepa ntia no pe yoso fofo ena no pe be disunsu mu nkomo
0: good
1: oni mi so obi atie mi so many years ni enso ntu ana moda wana itu ana mo so ba no onyame de na adom no ene na humo bro no e dom gofo wi last week Wednesday oso fofo penny berry
2: na no de
1: last week Wednesday de bia ya me ka se mi se
0: me ko osufuma me ho da bayin
1: oko ho Wednesday na
0: na me ko ji
1: ene ene na awotwe ene ene na awotwe
0: na me se ma haye me ya no
1: yes edure na na me ka se
0: jajai jai me ka se
1: afen na me ba se me ka se 1 week
0: obi sisi ye ne ya
1: okay we dia wa na ya advert enya me o obi se ni sisi ye ne ya
0: timi na tunchia
1: okay
0: se nye bayie na ye na enye bayi ene ye sunsun na e ha no
1: okay
0: no sisie na ye ne ya
1: sisie na ye ne ya
0: ana ni jonko ba bia na ye ne ya
1: ana ni to ase twa
0: na metua o do omra be ho
1: omra wo ho
0: me ho
1: o de ne baba unim se me ne o sofo ba akoko ayi
0: so bi se ni sisie fo die so ana me ka
1: me ne o sofo
0: bi se si edro die di ne honam ana si di ne muja die
1: okay
0: na so se se sisi na ene ya monam na kwad ba bi se fa de sisi
1: okay
0: ana jonku ba bi ene ye de to ase ba bi na twetwe no
1: okay
0: wo de omra ba ho meje
1: du omra ozo bza fraya na ye kase bi bi ohwi ase ni pa ni no kure
2: serious
1: me de habai ni ndu bena ene ye adwuma tini yo osofu bi bisa mi se osofu safu aka kire ne se wo man na duro bi na duro e do na adu man no wo ye ne se ye ne se na bi odifo e duro no kra no mi aka sana mi de ma osofu safu ye ye duro na me de ya ne se maka tell osofu ise no e duro no ye ne se ye ne se ye ne se me ka e tire ni wie no mo di si da so a eno ano no
0: se de da ali si pe ni mi no
1: e ya o ya no
0: enti me ma gbe se em se ka bi nyaka daran ka ba nu na
1: sa me me ka tire o se
0: ni ti no e na mi de ti de fi he be is that me ha mi bia mi na se da bi me fira wa kire mi nya wo
1: yes
0: sa se me fa atrike
1: se na me se fa atrike se
0: ma nu ma mi yensa nan
1: e nan
0: ye ne sa Thursday no Thursday
1: na no badro
0: ni enyumre no Thursday na ti se sat entenka minya no eni hobio
1: cash na sa wo no me unim aya na meti afidie so ka no redo yi se obi ya
0: meti ya biye be mebu ho aten
1: no kure sa dure na nyi obi na aje ma no
0: business ye ne ya
1: yes
0: sa me matra ha che
1: from ayo I'm come round about
0: it be kept in compass business ye me ya
1: daddy
0: nti dia bi mi sisi ye be ye me ya no ehu odru na me kan wase mi
1: okay
0: so bi sisi ye ne ya enye be ye na ye no wo ye footballer wa hwe wa pim ho
1: okay
0: na wo ye be bi no wo to be pim ba bi
1: okay
0: ujunku be bi na ye wo ya to wase twetwe ho se edru no die sisi ye ne edru no
1: yes
0: I'm not paying you per credit kind na me message bo
1: when him says always afu so no bi na me
0: ye de wo wo
1: enu bi na ne ha ban na ye de no ano da ban na ne mani abere mo so se makon fa ba no na da ban po
2: as last week
1: na Saturday
2: yeah papa
1: da ban na Ghana bobo
2: Saturday.
1: Yeah, yeah. Saturday no. So was awful. Ghana bobo no na me so am ko no. Ye be no adro. Uku ada me be afide so aba be je results no di akwa kwisi. Me ba be tie firi wo. Ko so was awful. Obi tie mi o. Me no wo ka say so for press order them.
2: Pa.
1: Ma bi wa bi frere me. O so wa alaba ho baby.
2: Alaba.
1: O frere me o se papa. Me nya me ba nanso. Ni pa wa de me baba na me se ma me. Aya oko hospital no jina phone se di yin eno se aya oko eno me se aya when na de oko hospital o se aya ofa pragia eno me se
2: it's impressive
1: now obi a wuti be ko hospital ofa pragia na de din na wuti be fa pragia na doctor en fa ma asore maji edru
0: nti na me catch her say ana se nye ya awoye de de sisi yare awo
1: okay
0: ene bia ukobye ko ama wa nemu yare na wo yare dia
1: wo yare dia
0: ana mpofimu na sisi na abeya wo yare dia ene ye wodro
1: no ko
0: ni de ba ko wodro anu wo yare da no dro anu
1: e wa no ma je patase
0: abe je bi ene yesunsum sem
1: o so so fo se yesunsum sem a
0: ne de ba so wo ba wo ni direct
1: yes
0: che nti ma obi ko wo bi difo bi no ana so fo bi ene ye bibia wo
1: ya
0: ade no eh how one
1: ya
0: se bi di ta echi na
1: se na wo so many years Oso sa bibi eya den ya bibi tetiri eya den
2: ndie
1: de bi aya me betra fidie so asofo me ka se bi se
0: me mama wo ho
1: da bi wo dia ne die wo dia ne die o se da nya protocol ekwa me na me dia dro ni kwaje
2: ena
1: me se sofo sa fo kwaje ena o frere me se wa kwaje ampa so je ye no unu ma dro enye obi na onye wa kwaje ama obi wo
0: me na meje man
1: where dia wa na je na o defy na di go fi onu first day second day no wa ka sadie e dro na e city e
2: modern
1: o sofo obi tie me se si ye obi
0: so na no pain killers o
1: ya
0: Mr. Dabi, I mean, you're pinkie there, you
1: know. I said, you can't say, no, baby, I don't need to pay. Anyway, Mami, I need to feel a sentiment. Oh, bye, dear, bye, then I'm going to go to Chabeto, a formal. Dear, now go to Chai.
2: What do you have, my papa?
1: Saturday, papa will feel quite that soon. Ne ba de ne bae e dia de na mam ko twa bae
2: wo
1: de
2: ha bae papa
1: o mo de ne kwa no ne no o ne wo fase ne nana e na de ne to ne de yin
2: ne
1: nsa so
2: no de ne bae
1: e no de ne bae
2: bo ko ndo no
1: ane o ko no no ane so so fo e nie ma wo nyame ye no ano ma je patase ye no ano wo de me se se wo ni aduro de a wo ba tena fidi yesu a wo ni de a wo ye wo Kwa sa wanyamia dumwa dura, ukasa utumisho.
2: Ukurepa.
1: owura bi fira mi firi Germany na nyojo e wa ase o ka tell me papa wo kura wo ye hwan e na bi san san den o say in fact asofu ami ni o ma shia pa ni niema ma fam wo abrabom sa wo kai amandee no me ye video call bi e de ade bi to me de camera ne hwe property ne so
2: yeah
1: na me ni owura bi di nkomo Osom safo me ne wuta se metimi afra panie ni wa radio isho life ose papa mpesa me kadi onyame
2: aye
1: ena mo so aye na wa mabrabom e dia mame som safo de wa kwa abrotire ni bia abrotire sa wa dwuma feya wa me ya be da bonten ye be tu every day ni yes o panie ni fra ni wa su ni kasa bebre ena mo so panie o ka pre me di mi ho o sempo amedi me ho taku medi me ho dia wo mene wo kan nyina mene wo kan kwa kwa wiesa mi ankasa mi jina ya dia dia ya den e dia man sa me ya dia ni nyenu osuru kasa mawa afa dia wo mi wo hu ni sa mi deserve no fama dia ya den
2: e
1: mame me ya dia ni monday ni sofo safo me ya ni monday tuesday pepepe na panyi na frame katem so so solo unyankopon no kura no oyɛ hwa hɛ enema bi wo no ma me ne wo kasɛ sɛ me du me internet no wa frame yo wo aya voice note nyina e dia bre me ɔso safo wa pa du ma so many years na nsu wo nya bi why dia wo dia wo te gana ha wo wo te gana ha me ne wo kasɛ bia wo te de cham so me ne wo kasɛ bia wo te asante mampon me ne wo kasɛ bia wo te kɔno no me ne wo kasɛ wo wo boase dunko ayamfre abia wo ani akwanta me ne wo kasɛ wo sunyan me ne wo kasɛ wo kwada so wo dia nka wo bɛ me pao me ne wo kasɛ wo dia anka wo bɛ me pa na dia ne si kwan de biada wo sofo obi tie me na so anya na adwen so otu anamo
2: ene ni asem no waja ene na me dwuma me ntia se
1: ya ka obi ya fede mo obi hu na ma ne waja de aba no
2: obre
1: Lamentation chapter 3 verse na
0: me no bere ma
1: me ne wa bere ma
0: na
1: hu na ma ne
0: ya ba no
1: awa ya de ya de
2: aba
1: me ne wo ka se sunsun sofo ya de ato obi so
2: okay
1: me de bi ya me ka se mi utie mi aya tie ni ye obi anu maduro bosome
2: okay
1: and so still problem na di atia na head so ti asa ma so safo gan o se painkiller bi anu anu ma on fire
2: wa fa painkiller
1: wa fa nanso ani ade ahoto
2: onye bi
1: and ababi until some dia draw ya de e ma no o dia draw no so de bi o ya me interview e je wa so anu mo ka draw na me ka no o ka so no rade nam so e ma no wa be ka mu asem o so fo na me pe kura me nkasa dia meme pani nyana ne sa sofo safo
2: ba yeye wa kani yire
1: wa kani nyana
0: o pain e woni sisim to ase ba bi na twetwe no a o hare mu
2: sisi
1: pa sofo safo dia ba na no ade
0: na no ezra e bompae
1: okay
0: na odi suda form na o pem wo yakopon efie animu no
1: okay
0: ezra fo asafo dom kasiri nyana ra mberema ene ma e wo mu ni mofra no e bo abo wa no e na o call ne jain na odi esu kasiye pa asun
1: esu
0: na do ezra 1:10:1 na beka yo
1: yeah
0: e do chiche mu e ye 9
1: and 9 no
0: ezra sorry
1: o se wo sorry
0: na wo so asirida
1: hey wonderful message yan die
0: nti usu
1: e di wachi
0: o do bi a usu a usu no ene wa mani a wo fo bo no
1: okay
0: this wo sorry
1: this wo to anamo no kure Asofo safo
0: pink na bi ko bi twa ba me na e da me fu so ko to we na we dey pink la we dey twa
2: eh me papa
0: o na ba ko to ma no ma mfa
1: me say asofo
0: amfa
1: show de bi aye e dwa da uku ada bi aye ne asofo safo hia so me go ada uku ada bi a ono na ye interview na nso no o mo so da so problem say
0: we sisi ko me yada
1: until sad da no me can say obi ba me ne be to ntia
0: sisi
1: ko me say na watch kwara na watch mama wa na ye den na watch tio okoye aduro no nso o se 2 days pa ade ate ye no ene wo hunu nsentre ne e woni ni padue ne so it means that na watch ne kura na me kan ene
0: no
1: ene na watch pa pa pa me wa enane na wotwe pepepe e won se onu maduro no wa anu mkura nu kwatampo ana ya reserve ya se ye de eba me se last week ni e ma sisi wo fi ono so safo
2: na no deni
1: na no deni me se obi a oba fi obi a me se ne na wotwe
2: Obia
1: oba fi obia me se ne na wotwe as den ke rade se unya kwa no ma me no do me ka se me hu belta ya dia boni mu se unya kwa sa me no kan won ka jo se papa eduro me no 3 days pe no
2: no a me se papa e ka sa mre na se nyina wa record ni nyina wa
1: aso msa fo me se last week na dem wo ye full package
2: na no deni
1: Na dem wo ye full package and opai make us
0: enye beyi na ha wo itu bibi na e ha wo bi ne mu oyare
1: oyare
0: we si si ai de ya
1: ye kan ya de o
0: sa pim ho
1: me say da bia me ka se me say
0: enye ntoyare
1: ya ye what ye me sha ne duru time aye no adura e duru time aye no adura e fi a wo mantam wo e wo aso da na ho nyina obi atimi de ade be si wo se wo ba be gene die
2: o mu nyina
1: yes obi ade ade be si wo
2: ano de o
1: ase wo ba be gye adro so so fo me ka tro obi o da ya de mpa so Obi a wotie mia yade ade ni padua no me se yade biara ehaw
2: bia
1: yade biara ehaw anopa ye ya me safo no oni asafo urade onamo safo solo so be kai ho onamo safo solo so be ma ya resa aya odia ade ne ade ato so asafo obi tie me lidia ye stroke yade me kati owurade se ompa bonto
2: bonto
1: ompa bonto na me nyade osuma me ba ma ne ko pa bai odi stroke yade ne be hura mo Otom safu mi sin kofu obi bisa se ade papa o ni nice bi bi so ana.
0: Montoya di twiye.
1: Montoya.
0: Pani fo di twiye.
1: Yes.
2: Montoya.
1: Metra na de me mo ko to obi bai. Metra na de wa so ni fio me ade keketa. Mi wi me posa e obi a stroke aye no. Obi a stroke aye no. Mi jina ma na mo so yade de ma ni pano ma wo nyame. Esunsun ma yare sa. Epie. Mi nim de wo de na. Minimi di akwaso abrabom. De bia me ka se mi se di o ya de yade a ye friend asi tire yade em. O wa de a ye de test a o ba on function ne bag.
2: No famra.
1: It be say o sofo on go ma o ono ne di ane di e demo hana.
2: Ese ya de ese instant.
1: Me se di o ya de asi tire yade e. Ansa no obi be ka bibi no na okuta de yin. Okuta bibi o betimi di aye problem. E ho adwuma. Ano pe wo sofo sofo ye ka so bi su bi sa se papa nti wo kai ade ade ade nti ye nso ye de ande ye yare bate ye yare wo sikase mu obi obi de tale a
0: na
1: why obi ya bi bi a enye ye obi bo bra na so sika pa fe ni sika sofo ebi nkuta
0: na job se anka be di ye
1: na so sa de we na so obubu me no osofo nanso no ejina wo mane yema bebre nanso nanso he nanso ejina wo ma ese obi kase nti me pa mi ni na yema mi no I da say no one deserve ba bia wadru no ano nyame de na dru ho ana se o deserve ano wa ba be hwefom
2: se tim
1: e ti awa ano pa obi ti me Oya juma na zo hu ne ho ano.
2: Okay.
1: Obi akofa ne ma ba be go shop.
2: Okay.
1: Azu atefa ko.
2: Okay.
1: De bia na me hwe ni pa bia ho. Me hwe ni pa bia na o me ho ya mbo. Osofo, obi a oto nsu o kwa traffic mo.
2: Asimi do kan na nwa o kwa asimi.
1: Obi a oto nsu o mpo osofo. Ona to nsu o mpo kura ni mse. Me kwade sofo bi steka. Ade ba ba pan ne ho a. Na nsu o ni misisa ne drink ni guma. Ya beto. Tio obi a to nsuo mpono ono kura hu ni nyansa se me kwa kwa jesofu bi sticker e bi abopan no na me de bon a ye be de ye be to na wa wo akofa ne ma free dubai wa akofa ne ma free china oto fa ko oto oto so de bi an ko bi an a so ne obi wasem wo mu na wani ma mu na mu na mu na ye nsani ne ye de sa problem na to so wi ase di wanantem wanante no de ye open
2: ohunu onyanso
0: because so e mare bebusem so se oh se anka mere yes se die na mete kane no
1: se die na first na mete no
0: busume no
1: ah
0: me na a onyagupon hwe me so no
1: okay
0: e bre ah me kane ya shire metifi na me di e han nanti isumu no jobu kai
1: yes okay
0: wo hanu kure bibi na me free ninsa
1: e free ninsa no kure
0: jobu hwe na se tran kane no
1: ah na enye ma koi
0: na ni afi prekope ni ma
1: jisa ajia go sa na obi abraba wo boti o an operation safo obi abraba wo obo no na ni ma koi pa man ba sisi ame no kase enye ma aye slow enye ma ajia go eno so nkyere se ebeka o an operation sasa ni pani tu ala mo tie osofo ade aya na ye me fe ni se se nsuo gugu pa nsuo gugu na obi nam se still tentena me kwa kwa kwa ye me sabidem me kwa kwa kwa ye ma brabo sa ni pa do tu ala mo osoro kai no
2: pa
1: o tu ala mo osoro hu ni mopo ebi se subira ni we wo na mo se tentena me kwa kwa he de ekoso e o ma brabo an opedi na hawo ade na etete wo fa diabetes ne bra ese tire yade no fa bra fa pressure yade no fa bra be pm me se asa stroke yade no etire yade no wo ya bi bi anya ye wani na pressure abason of an ope fa bra me number ni
2: 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
1: sedan wo asoroma so kwanta wo baby
0: oh no
1: ehwa ne ne ba no
0: e makoto
1: ya na koto wanum ni bone ama afa na adwenim osop safo ma me ne ni kuru ejina so dem wo nan so wo ma ho da wo na urade so nsum na me so e katra ne se
0: ne
1: baby say this say ni say ni say na kwada no kura ne me frade ni ne kra no ama na firi ho no ma ba me ka sam ne ni pa ne ho fi ho no no o ma dunu mu nyina ye o mo prekese afa ma me na ni ba no so no a mi bi san se poku ye ho ai
2: o jana ni machine
1: no no me katra
2: de de na mo den kura se
1: okay
2: de na mo den ni se ma bi ba ko a o firi baby ba ya ono aso be bua kwa side no free buy
1: okay
2: ena papa e she nko mlo ka che ne se
1: mhm
2: o nsani babu wa bochiri
1: okay
2: ena maame ne se
1: merci eni minister
2: eni minister maame ne se abochi no hun ye papa en na nyem moma
1: okay
2: na se no christ hun akura no so abochiri ani kala ye den ni type ti sen
1: okay
2: ni di ni sen na abochi ko area ben no wo
1: okay
2: papa challenge maame ne be challenge aso
1: america
2: na nyame di for chinese odi ko du ya fre enko me se ne ko so na maame ne se papa
1: yeah
2: me tu have $50 instant
1: eh ozob zabo me se se wo bi pe bi bi ahuna ofa da ni tirim na wa no man je patase tie me me nya djuma ni tie ni ye
2: bi
1: me de bi am ka se me se so nyame sunsun kran sane a ene ke be ya worship ya be ya praises ni ya ko ano pay odi obi abaso wonderful
2: okay
1: obi abaso a flash number ni
0: 0243 0243 88 77 84 84
1: osom safo obi abubu ogu ntimi nante obi abubu ogu ntimi nante obi kura na yam kuro o fa yade e o fa yade e osom fo yade ni dia na ehuni o ebi wono ma yeto adema
2: okay
1: enno na me ka se michira me bagel na yakoto ni di ne ba ne bedin no teacher ni no and no na me ka sabi chira no wono so awrade an adon testimony aban
2: ano
1: wetin se be ka sabi boss agel no de me friend che wa no me ka sabi bo ni testimony see o what be bi o te fi o teacher ni asofo safo ade ate no ya o ade ate benada e benada no wetin o te fi na na danfo ne ni din komo abrotre germany ate mi aka ayo wodi odi abre no ese o ba be fa no ade na free ha ade na ko ni nyina wa be fu so o so so fo se ye ka so nya me be ya ya na ni pa bi ni ni
2: ntiasi
1: ba bia wo ko ya wa wuru he na nya no ma nje patasi
2: ya bi da bi si
1: ya me si wo bia wo te sunsunso onfa nya me juma eni agro
2: kwase
1: obia wo kura sunsun onfa nya me juma anya dai eni agro
2: se
1: di oba wuru obi wa asai oba wuru obi wa asai oba wuru obi wa me wuru me sa
2: da bi
1: me aya sorry fear to efie
2: asa
1: sorry fear to fear
2: efie
1: ana always biara no me giri na me ma na e ba me nche obi a wo de ma sia bia ka tra me sa papa onyankopon nya de on sirawo de ntini e yisu sa word no e de ma me ozo safo ana person obi wo problem onu age ne hutum so wo problem abi a make say wo pa bi wa ton samu mu abi a make say ya ji wo japade bi afri won sa shapani ofri kofodia it's still raging. Abai, aye assassin. Eno no ne bra di atano, ne bra police ni. Adi assassin aye de atano. Ne bra ni free ma fe ni pafo fra ba se assassin no.
0: Aye
1: ne dia. Abra me ke kan ye ma bom. Etre na dia se meye ni onsuom. Adi ama no. Asedan kan ra de se. Panyi no ofra wa se me no kan.
0: Papa.
1: Oba, so me savo oba wo ku ada o.
0: And who created the
1: chair? Yes, make say make us say. I have the idea I am a tennis say. Oh, be your bumming chimney, I make us our radio show. What a wow wedding.
0: What's
1: what here? And to the end, see, and oh, car, oh, mammy, man, oh, crab, because hey, papa, would you inquire sorry for you? You put here, your man, last week, yeah. Where last week, yeah, do you?
2: The person I've got sorry for you.
1: Okay,
2: oh, baby, I send me a message. Be
1: okay.
2: Or say, please, I am a Galamse man and
1: okay.
2: I want to open my new branch.
1: Okay.
2: But quite Kwaneyao.
1: Kwaneyao. Katra ne say. Katra Brantia now send a message in a bay.
2: But
1: here,
2: Fred.
1: Your friend is afraid. Katra Fred is say. Say, a Kwaneyao no person here, Juman, on TMU.
2: Okay.
1: And open one sawan here.
2: Okay.
1: Tiri, one sawan here. On best prayer, and you on one Cassari Ham, Tiani Yame Catran, on one Cassawati, on best prayer in Ham, on Fankani and on Fanciam was sorry for you. Mesham Sababuana, Macatran,
2: let's say Galmise, a funina, Uyam Wajuma,
1: may yet be not able. Adekum owo he mazule adekum owo he mi
2: baba be se bere me fi ala be
1: ah ya u sa just u sa general question oso fiti obi ya galam se adwuma adwuma na wo ye na nkoso
2: okay
1: sa di obi ya nante na adwuma ho sa ni pano so beti atu anamo
2: okay
1: tio sa ni pano beti atu anamo
2: okay
1: oba me fra ne kra ne ya fra ba bi asase ne wo no tio na fra no wo te mani but me fra ne kra
2: okay
1: na ba bi asase ne wo no so e obi asase let's have France as a nonny. I didn't have such a deep combo. So, what did it do? So, one may add you, ma'am, a catrin. Tell you, the Biamica Samisa maintain, or be Baman Chanu Sradia went to me a day.
2: Emma,
1: yes, every Saul Bano, and Yama won't take that.
2: An abetty,
1: like Campanina or Baya or your head. What to Manuna make catrin, Sanana? Kawakuma told him, Mahuse. Bon kumuso yaditini asisi wo ni fasu yaditini asisi wo obi aba wani ma no akoto wa no sori no status wo ye de obode sam ele o katam sa papa me ban na mfa bibi a tresa me yo hene
0: ele
1: bai
2: na do address ko unzo hene
1: yes ayada na otimi ya de ehu sam me ya man hene anam so wo ba no ka sa wo ba he wo so wo ba so fo de yen so no ete wo sam bi prove ma hu sam ye difo ano pe so fo ade aba ko ya me deni se de bia mo kan wo fio ube rafi onu ma yankan asem
2: de bi enu de
1: oni obi nim komo so ya sofo ya deo
2: enye
1: onu ti na bai uba ji wa kunya ne tenase ade a mempa ye din edin sai ti ade a mempa ye din sai me ma me no ye kunani ni o
0: osha hopa
1: mama pato
0: osha hopa
1: oh osha hopa ma mi we be so bi ma me re hoye
0: oh
1: oni ni kuna bobra o urade aye natom ni kuna firim ni kunu firi mo na efie na omotimo omatena fie o ekobe 40 years bema ni wi ya ote ahojo bema ni wi ye no ye pam one nkwa no se ne man ye 6 and 7 6
0: ele fie ni mo adia
1: bema ni fie o bema ni fie wa bema na se o anu mu no ne ne man 6 ni nyina etena ye mu tre akwakotena kwantu
0: ene ye pam ne fie o
1: ye tune den den den ma me ne en su tobre mu ma me ne ba ye o be katem se papa ye to me busa said we di anemo ye friend say ni pa na we di anemo no
0: you otu ye
1: otu ni ye friend say so ano na e gangeria
2: o na e gan
1: so what them obeje nan ye odi be sori aba say o ba ba be tu afrifio me o ba ya o ta say me hani say sa o say de bia me ba ready so asama me kan say obi o ye kunani e janka menfo arisia menfo mu ni agoro kunani ajanka ewisia sankofo na menfo mu ni agoro so safo sani pa do bekan asami kiram na asami no otimani ma me hin say ah etimi ma me me ame ma me me ma me afia dwili ono na akosofo bi nche na bia obi tete no ana bia mimi ni krom hawo ana abusua pani bia na so obi tete ni so ontum firi ni kunu afie ana wo tete ni wo ha ha je basa me meti ameye den sa feeling no ana me de ye adwuma ne ma sai lipa no me yade atre na de ma ne ye nfie ne kwan no me tra na de ma o mu de no efie ne kwan no na papa ya oba ntamu makokro ya oba ntamu makofra ya oba ntamu
3: the questions be say
1: yes oh ya bible study study sir makokro no won ti asem o kan o se papa efie na mi ni timu na efie ru anene ne baka bom
2: ai
1: no ma tu ogu mi so ase sekan enye na ase mi so no ade na ma mi di kogu fie ono ma fiti that day no ma nkasa ye dey atwe omo enye last week Wednesday no kan o kan se mo asori fie o ma atwe omo ku ma mi bi bai mi mi ya juma na mi fra mi ku ada ana mi kat ma mi na no ti wa na wa da no mi ya juma na mi fra na mi so ri ekwaso ana da wo mi hu baba so wa yi sekan pa de be wo o se papa ani e wache sika no de ba sori fi
2: o jana sori
1: fi o jana o puppet nani
2: no puppet nani
1: asama mi ka bia ya dia si last week ya o so zafu ano pe me to me sa frewo dia na o fam me nkasa biem me peke course u ji mi dia ano pe tu ana mo ne bra anya me na meye o so fu anya me na meye o na ko ru abi ba me cha be ka cha so o so fu solo me si ni o se ah dabi dabi me akokora na akokora no akokora na na me ya na nya o
2: ana
1: o ana mo se da ko peter no all right peter no
3: o so oba akora no no mi se ye me
1: ah o so oba no ni mi se so fu solo ya so fu eric
3: Oso
1: hu na no hu se.
3: Eto
1: o papa o. Ni mu office wa no.
3: Mini mi so hu kra na eso fo no.
1: Number ni eso
0: 246 0246 19 11 36 0246 0246 19 11 11 36 0246 0246 19 11 11 36 36 and on 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 88 77 77 84 84
1: Problem bia ekwoso abrabo bia me peke course no frame wo dia frame ya ni komo frame ya jojo komo osofo mpase ya bowru asori fie last week dia wo esi wo asori fie ofisa na me no na ye adwuma no dia si ya no tie wi a wo bibi e bisa fa ho a wo beti ya bisa fa no me bia phone lines atu me se number ni ya 0243 0243 88 77 84 84 and I was 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 Pro blem bia kwa so abra bo bia fami e be di komo yen kwa sori fie o last week ya yen kwa tie ni yen ma sisi e wa sori fie o emra
4: Hallelujah. Hallelujah. What's up with you? ati ame fura ma me me hu kosua ba ko ba ko me ensa
5: ma me de na me difo e kan se wo kosua ma ko ko me ensa to wasem na wo kan ti ni
4: me hu kosua me ensa na me fu se urade shun shun se na kosua de na kire e no ka kire me se me hwa de na de me ko wura fie bi mo na me ko fie me hu mpanyimfo me ensa mo ye ma mpanyimfo me ensa o mo ti asese twa so
5: okay
4: me wo ba ba mu bi wo ma o ka kire me se ne na na ene ma me
5: okay
4: Sera ni mi huni mambo na sani yefie ne unyini juru bebia unyini meyese mkakoba penyu mu
5: kia
4: nisa ya diena tusu ufili wano osera ni mi huni mambo na menzane ni mochana wachina meni mano abila ni jina shura se mi chameni na mi chameni no mi umami wei enshubi hene na oka chana nisenye mami wei diya watu wa suni mumu ena menfrelo na mi wuzani sa mefrena diya dine bemane muse onu mumu ene ee kasa anse mi etre me
5: Sarah,
4: Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah

Obe da ise su ko sunyane a. Wo me ai na bi na di anhwe techiban. Afi be sere ko mankesi be. Wo ko vota regina e hohoi. Ana fe wase regina takwa ani takwa de. Wo ko isi regina ko foidia. Ana fe tamale na when I says na when your product na kama. Na eno so etime abo do the two. Pepsodent so so de atutu se aha. Ana petutu se enwume de tutu se na winim se eno na be bo amata se wo se na nya ho adin ye pa. Wake up bre wo me so me the best defender. Ata so me bo ama wo se no enya ho adin ye pe san se ekwa antibacterial properties. Antibacterial bia wona ye no se striker. Ata so pese wo se o se wo se ne de but Pepsodent eso be bo ano ye adwuma nyina kaba kaba de amanta no pe. Wetu me ka na wo so wetu me ato de ano petutu se na enwume so atutu na ne so atima bo ye pa. Kunun kana limited omo no mu di nupa e de